0: беше.
1: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
2: Бубамара 106.2.

Само чаши ве ги празнам и на дното јас тебе те барам. Ти ја знаеш мојта тага, јас ја гутам твојта лага.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Тамара, Драма Куин,

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи, во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Ова лето, со Телекабел, одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

жена, младеначке очи. Старија је била, не толико.

о љубави доста. Скривене ми чешње, јој позната ствар.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071 263 500 или пријавете се на elcollect.mk.

Добро утро, пријатели, будете се. Утрото е температурно најпријатниот дел од денот сред оваа јунска жега, па човек не знае дали е подобро да го преспие или да го изнадише, што и да изберете. Сметајте на нашата дискретна подршка до 12 часот, па и потоа, зошто да не. Утрово на Буба Марасова се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Продолжуваме, Жешко, пријатели, и во оваа нова се чини исто така врела недела со мала можност за благо освежување во втората половина од незиното трајање. Денес ке биде сончево и топло со можност за локални дождови вечерва, некогаш и негде. Дневните температури во зенитот на денот ке се движат од 32 до 39 степени, а температурите ке останат високи дури и во ноќните часови. Таа појава инаку се нарекува тропски ноќи и, иако звучи романтично, всушност значи дека нема да имаме опција за разладување. Но во втората половина од неделата се очекува промена. Само да не изневери и овој пат.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Диши длабоко. Радио. Убамара.

Истоштена од повеќе дневната жега, околу која годинава никој официјално ништо не алармира, ја читам временската најава на метеоуправата како блага фатаморгана, вели од утре до сабота. Времето ќе било променливо облачно и нестабилно наместа со повремен дожд и грмежи, особено во попладневните часови и во текот на ноќта. Од утре температурите ќе биле во опаѓање и дневните и ноќните, а особен пат се очекува за време на викендот, кога ќе дува и умерен до засилен северен ветер. Штета што веќе не е петок, и тоа го мислам само од метеогледна точка. Денес температурите ќе тераат до 39 степени.

0: Уметна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Еве ни пријатели, уште неколку податоци од календарот за полесна навигација низ денот денешниот 30 јуни, 181-виот ден во годината. Преостануваат уште 184 дена до крајот на оваа 2026-та, што значи дека сме туку речи на полпат, а тоа е пристојно објаснување за нашата потреба од одмор. Престојниот 1 јули е еден од оние тркалезни летни датуми за старт на годишните одмори. Честитки за тие што имаат такви планови. Ние другите остануваме во редовната работна динамика.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамараш

Ја слушате, пријатели, утринската смена на вашето омилено радио во последниот ден на месецот јуни. Денес е вторник, 30 јуни. Го затвораме првиот летен месец со моментни 26-27 степени и со најава за дневен максимум од 39 денеска. Утре го отвораме вториот летен месец сезонава. Јули, според платформата Акуведер, ќе биде поумерен во споредба со екстремниот јуни и ќе донесе потолерантни температури, дневни до 33-34 и ночни кои ќе паѓаат степен 2 под 20-тиот степен. Но ја знаете приказната за непрецизноста на долгорочните временски прогнози. Значи, сватете го ова како глобална рамка за јули, која секогаш може да биде изместена со некој ненајавен и неочекуван африкански бран, циклонска бура или нешто трето. Денес остануваме во фаза што фрајле би ја нарекле «Горам».

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секојдневието. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План за раст на ЕУ.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
6: Разгали се ова лето! Купон плюс акција на Веро! Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро!

Го трошиме, пријатели, десетиот ден на летото. Може би ви се чини дека се уште е многу рано, но не е така. Градовите во овакви периоди на жега функционираат од многу рано, искористувајќи ги првите петли, што би се рекло, за акција. Тогаш луѓето рекреираат, трчаат, шетаат кучиња, а температурно неотпорните се шетаат себе си. Проблемот е што летното работно време на многу мали бизниси значи доцен почеток и ран крај на работниот ден, па често може да се сретне летно работно време од 11 до 19, да речеме, што е најврелиот дел од денот, кога никој што не мора, не излегува од сенка. Почнува да ми станува јасно двократното работно време на медитеранските земји и ние станавме медитеран.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

признавам, малку ми е чудно што нема никаква официјална реакција, аларм, предупредување за граѓаните поради овие последователни денови на високи температури, како сите да ги заборавиле обврските за воредни мерки во состојба на жега. Не дека тие нешто ќе променат, но човек барам има чувство дека некој во државата размислува за неговата добро состојба. Од сите метео апликации врискаат фази на црвен и портокалов аларм. Официјално владата е во фаза на реконструкција. Може би тоа е црвениот аларм за неа. Сепак искуството на Европа, која десетина денови веќе стенка, живее и умира во воредна жега, покажува дека и метеоприликите бараат владина интервенција.

0: е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

Ја слушате, пријатели, утринската тура на Радио Бубамара на почетокот на уште еден врел ден во земјава. И денес ке е сончево и топло со умерена облачност и слаб ветер од североисточен правец. Попладне некаде ке има локална нестабилност со дожд и грмежи, но температурите и денес остануваат високи во целата земја и ке се движат од 27 до 38 степени. Засилени се повиците за итна помош поради зголемениот број колабирања на јавни места. Та значи ако нема официјално летно работно време и задолжителна летна сиеста, нека има барем освежувачка плейлиста на Бубамара радио.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Вести во 9 вечерва ќе се знае кој ќе замине, а кој ќе дојде во редовите на владата. Премиерот Мицковски одби да ги објави новите министри до вечерашната седница на извршниот одбор на ВМРО-ДПМН, по која ќе бидат познати деталите од реконструкцијата. Нема веќе кладилници во близина на училиштата, а процент од профитот во оваа дејност ќе оди за финансирање на домашните филмови и на активностите на Црвен крст. Собранието вчера го усвои новиот закон за игри на среќа и за бавни игри. Истекоа критичните 72 часа за спасување на заглавените под урнатините од земјотресите во Венецуела. Земјата се соочува со најлошата сеизмичка катастрофа во последниве повеќе од 125 години, со најмалку 1700 мртви и десетици илјади исчезнати. На крајот, времето денес. Сончево и топло со можност за локална нестабилност во попладневните часови. Од утре температурите ќе бидат во благо опаѓање, особено во деновите од викендот, кога ќе дува умерен до засилен северен ветер. Беа тоа вестите во 9 на Буба Мара Радио. Буба Мара.

0: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.мк или 071-327-139.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?

Денес се, пријатели, последниот ден на јуни, на многу мина од нас име и последниот ден од првото работно полугодие во годината. Многу мина од утре ги започнуваат годишните одмори, зашто 1. јули е омилениот датум за таа намена. Тоа значи дека денешниот последен ден од првото работно полугодие може би ќе им биде понапрегнат од колку обично. Издишете длабоко и сторете напор да завршите се според планот на некој чуден начин до крајот на работното време. Секој си дојде на своето место. Ние другите продолжуваме натаму.

Не успеваме некако да продолжиме натаму без музиката на Владо Јаневски. Фановите на легендарниот пејач и текстописец кој викендов ја напушти животната сцена, вечерва во 20 часот ќе се простат од него на собирот пред арената Борис Рајковски, каде ќе му одадат последна почит со песни и запалени свеки. Во организација на продукцијата Прагма, ова ќе е вечер на спомени и емоции во чест на Владо Јаневски. Да го испратиме со песна Тишина и љубов, неговите мелодии ќе останат да живеат, порача од продукцијата Прагма.

0: беше.
1: Точно е 9 часот и 30 минути.
2: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
3: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
4: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
5: Музички време плов на радио Бубамара. Step by step. Ooh, baby, gonna get to you, girl. На денешен ден 30 јуни низ музичката историја се случија следниве настани. 1973-та. Слайд се искачија на првата позиција во Британија со песната Squeeze Me Please Me, четвртиот британски бројден за групата и втор сингл кој директно се искачил на првата позиција. 1990-та. New Kids on the Block започнувајќи на денешен ден па во следните три недели беа бројден на американската сингл листа со песната Step by Step. Ова беше третиот американски бројден за групата. Нивниот истонасловен албум на денешен ден се искачи на првото место на британската албум.

1975-та на денешен ден, Шер се омажи со Крек Алман, 4 дена откако се разведе од Сони Боно. 2001-та на денешен ден, 30 јуни, Кристина Агилера, Лил Ким, Мија и Пинк се искачија на првата позиција на британската сингл листа со Lady Marmalade, хит на лабело од 1975-та. Новата верзија беше дел од филмот

1975-та на денешен ден, Jackson's 5 објавија дека ги напуштаат Motown Records. Браќата мора да го сменат името од Jackson's 5 во Jackson's, затоа што Motown Records ги поседува правата за нивното име. 1943-та, родена на денешен ден е Флоренс Балард од групата Supremes. Еве ги со Baby Love од 1964 година.

1978-та на денешен ден, 30 јуни, United Artists го објавија Love You More, синглот на The Buzz Cooks, со вкупно трајање од 1 минута и 29 секунди. Ова беше вториот најкраток сингл, некогаш издаден. Хитот Stay на Морис Вилијамс и Зодијак во 1960-та е најкратката хит песна со трајање од 1 минута и 28 секунди. 1986-та роден на денешен ден е Адриан Райт од групата The Human League. Ги слушаме со Don't You Want Me, број 1 британски хит за групата во 1986.

И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 30 јуни 1979, Anita Ward, позната по единствениот хит Ring My Bell, започнувајќи од овој датум па во следните две недели, беше број 1 на американската сингл листа токму со оваа песна. Песната беше број 1 и во Велика Британија. За самиот крај на денешното музичко навраќање, еве како звучи Anita Ward. Ја слушаме со Ring My Bell.

0: голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Поберајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
6: Добар ден, имате Исомар?
7: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Banka.

Ја слушате, пријатели, утринската тура на Радио Буба Мара во последниот ден на месецот јуни. Ова е 10-тиот ден на летото, 6-ти ден на високи температури до и над 35-тиот степен, 20-тиот ден на светското фудбалско првенство и на многумина последен работен ден од првото работно полугодие. Утрешниот 1 јули е традиционален термин за старт на годишните одмори. Значи сите го туркаме овој врел вторник со некоја друга своја агенда, но каква и да е таа, бидете ефикасни рано наутро пред да стегне жегата. Колку повеќе работа ќе завршите порано, толку порелаксиран ќе ви биде остатокот од денот. Мислам деловно, температурно секако ќе биде напорен.

Светското фудбалско првенство останува омилена тема за муабет, особено затоа што на терените деновиве се случуваат големи и неочекувани пресврти. Минатата ног беше ног за тонење на великаните и за мали фудбалски изненадувања. Затоа е спортот забавен и адреналински. Никогаш не знаеш што ќе те снајде. Детали за фудбалскиот мундијал во спортските вести во 10. На Буба Мара и натаму сме во потрага по вистинските рефрени за одржување на температурите пониски од колку што се, а на расположението повисоко од колку што е.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Крај на еден од фаворитите на фудбалскиот мундијал Германија е елиминирана од Парагвај. Парагвај се пласираше во осми на финалето на светското првенство по изведување пенали со вкупен резултат 4-5. Надпреварот по регуларното време и продолженијата заврши со резултат 1-1. И холандјаните си одат дома. Мароко по вистински трилер на теренот обезбеди место во осми на финалето по подобро изведените пенали, откако по 120 минути игра на теренот резултатот остана 1-1. Распоредот на мундијалот вечерва ги носи дуелите Франција, Шведска и Норвешка со брегот на слоновата коска во раните утрински часови, Еквадор пак бара чудо против Мексико. Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска денеска наплодне ќе се појави на главната сцена на Вимблдон во меч против ланската финалистка Аманда Анисимова. Ѓокович пак стартуваше со победа на овогодишниот Вимблдон, откако синоќа со 3-1 во сетови славеше над кинес представник Јибинг Ву.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Јас сум Христијан, а повеќето од вас ме знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот, Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
6: Диши длабоко. Радио Бубамар.

Днешниот 30 јуни е, знаевте ли, ден на социјалните медиуми. Се одбележува со вакво значење од 2010-та, кога популарниот вебсайт Машавал ги покани своите подржувачи на вистинска средба и кога 30 јуни со нивна одлука стана ден на социјалните медиуми. Се чини дека ден на социјалните медиуми се насекаде. Застарениот, но се уште многу жив Facebook, X, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat. Можностите постојано се зголемуваат и големото семејство се сели од една на друга мрежа. Пост, ретвит, реблог, коментирај, стисни лайк, хаштаг, сите ги користат мрежите и бизнис и обичните луѓе за поврзување со потрошувачите, корисниците и пријателите, да не зборуваме за политичарите.

Денес се, пријатели, денот на социјалните медиуми кои се навистина насекаде. Постојано слушаме каков е трендот на X, се смееме на шегите објавени на Инстаграм и следиме кој што рекол, што сторил или каде отпатувал. Социјалните медиуми станаа фактор, тие се глобална сцена, средство за организирање, дружење и за информирање. Може да ги документираат дневните активности, овозможуваат споделување на мислења и презентација на таленти. Има причини да се сакаат социјалните мрежи, се додека не станат напорни. Тенката линија помеѓу нивните добри и лоши страни секогаш е тешко да се одреди.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Радио Бубамал.

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
7: Диши длабоко.

Ова е, пријатели, доцното утро или раното предплодне, ако така повеќе сакате. На денешниот вторник, последниот ден на месецот јуни, температурата веќе го надмина 30-тиот степен и храбро граби кон дневниот максимум, кој денес ни земјава изнесува 38 степени. Денешниот 30 јуни е светскиот ден на социјалните медиуми и на тој ден евеа веста од Австралија, земјата што прва во светот воведе забрана на социјалните мрежи за помлади од 16 години и која сега оди натаму во ограничувањата во оваа сфера. Австралиската влада ја удвои максималната казна за сите компании во областа на социјалните мрежи кои го прекршуваат законот за минимална возраст на корисниците. Сега е казната околу 100 милиони австралиски долари или 60 милиони евра.

На светскиот ден на социјалните медиуми уште една вест за оваа пајакова мрежа. Вторник е денот пријатели кога најмногу се објавуваат постови и коментари. Ова е нотирано во меѓународно истражување на навиките на корисниците на социјалните мрежи, кои се разни и разновидни. Едни ги користат за споделување став и мислење, други за дружење, трети за организирање. Многумина ги користат и за самопромоција, каде биле, со кого се сретнале, што јаделе и што планираат да сто. Но сите преку социјалните медиуми представуваат главно идеализирана слика за себе, представувајќи си го животот позабавен отколку што навистина е

Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk. Губамаре

0: Бескорисната мудрост е два пати полоша од глупавоста. Шведска поговорка. Времето придонесува да узреат сите нешта. Ниједен човек не е роден мудар. Сервантес.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Джамбазов.

Летото припекува, пријатели, утрешниот 1. јули е традиционално еден од омилените датуми за старт на годишните одмори, а денешниот 30. јуни е светскиот ден на социјалните медиуми. Да ги склопиме сите овие податоци во едно сознание. Време е да почнат по мрежите да стасуваат фотографии од плажи во костими за капење, под чадори за сончање и со летни коктели со цитруси. Зашто на животот некогаш му треба екстра доза дотерување за да биде поднослив, нам ни е секогаш поднослив и добар кога сме заедно на фреквенциите на Бубамара

Па температурата ќе го надмине 30-тиот и степените по него свежина веќе никада нема, освен во некоја водена прашина што ја користат летните тераси или под некој клима уред вклучен на најсилно. Сенките веќе не ни вршат работа, но ќе се обидеме во духот на европскиот принцип на ладење да користиме неинвазивни мерки, да речеме вистинската музика –

0: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Европа, пријатели, и натаму се справува со еден од најсилните топлотни бранови во својата историја, со температури кои уриваат рекорди. Викендов во Германија беше измерена температура од повеќе од 41 степен. Три дена поред земјата се соочува со рекордни вредности во Целзиуси. Во Чешка, например, температурите никогаш досега не се искачиле над 40 степен. Дури и во Англија се забележани 40-ки, среде доскорашното искуство со летни температури кои ретко се искачувале над 30 степен. Поради ова, европските домови генерално и немаат клима уреди, ниту пак во градовите со зачувана архитектура смеат да ги инсталираат. На социјалните мрежи европејците споделуваат видеа за нивните начини на разладување, многу од нив комични, например, дрон што талади над креветот или држање на вжештениот волан од автомобилот со ракавици за вадење на печината вечера од Рерна.

Во Америка пак спротивно на европското искуство се е високо климатизирано, а системите за ладење се вклучени уште во градбата на објектите. Магазинот Економист неодамна објави забавен и суштински важен напис дека европејците ќе мора да почнат да ги сакаат клима уредите на начинот на кој тоа го прават американците. Ние и натаму се ладиме со вистинските рефрени.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамара радио.

0: утринската смена на Буба Мара Радио, која веќе го напушти утрото, ама се уште по инерција, ја нарекуваме така. Денот се тркала кон своето пладнење и натаму прибираме рунки сеќавања по заминувањето на Владо Јаневски. Од продукцијата Авалон предпладнево ја споделија веста на семејството дека погребот ќе биде одржан утре на градските гробишта Бутел. Збогувањето од Владо Јаневски ќе се одржи од 10 до 11 часот во капелата на гробиштата.
1: Сегде околу нас љубов ефтина, со рака просјачка и мантил искинат, но мојата ке трае се дури сум жив.

Зошто боли вака? Многу мина се прашуваат зошто веста за заминувањето на Владо Јаневски така болно беше примена во јавноста, без друго затоа што многу мина со неговата музика се радуваа, танцуваа и ги лечеа скршените срца. Вечерва во 20 часот пред арената Борис Трајковски, фановите организираат збогување со омилениот пејач. Со тишина, запалени свеки и со неговите песни –

0: Бесплатна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Е, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ош тубаво лади и брзо се впива.
2: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
6: Диши длабоко.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Во сеќавање на Владо Јаневски.

Вести во 12. Вечерва ќе се знае кој ќе замине, а кој ќе дојде во редовите на владата. Премиерот Мицковски одби да ги објави новите министри до вечерашната седница на извршниот одбор на ВМРО-ДПМН, по која ќе бидат познати деталите од реконструкцијата. Пожар избувна предпладнево во Скопската општина Шуто-Ризари и информираат од Центарот за управување со кризи. Гори сува трева, огнот се шири кон околните куќи, а чадот е видлив од повеќе локации во Скопје. Во момент кога горивата се политичко, економско и социјално прашање, Трамп им испрати директна подршка на трговците на мало со бензин. Цените на помпите мора да се намалат веднаш. Истекоа критичните 72 часа за спасување по земјотресите во Венецуела. Земјата се соочува со најлошата сеизмичка катастрофа, со најмалку 1700 мртви и десетици илјади исчезнати. На крајот, времето денес. Сончево и топло со можно за локална нестабилност во попладневните часови. Од утре температурите ќе бидат во благо опаѓање, особено во деновите од викендот кога ќе дува умерен до засилен северен ветер. Тоа беа вестите во 12 со кои ја затвораме допладневната тура на Радио Бубамара. Со вас утрово беа Дејан Тренчевски и Јасна Франговска. Ви посакуваме убав ден.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
4: Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Да ви го вратам клима уредот.
6: Зошто?
5: Така, лажа дека ја одржува температурата.
6: Како мислите?
5: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
6: Извинете.
5: Значи во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
6: Мислам дека проблемот не е во климата.
5: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, клименум.
5: Кој?
6: Клименум, ма клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
8: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
9: Калинката носи среќа, а новиот Instant Loss Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освој една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка. Instant Loss на Државна лотарија.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.
4: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, драма квин,

0: сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префелувањето пари дома ми е дел од секојдневието. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префелам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План за раст на ЕУ.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти научали носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и вен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Вен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Победничка фиксна каматна стапка што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик орочи ги своите средства за само неколку минути директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB банка.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
7: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.мк или 071-327-139.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубама.

0: Квалитетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

0: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
7: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
8: Бубамар радио.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Е, си се тетовирала?
5: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
5: Нога ли е, друга ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ошто баба лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.
1: Во сеќавање на Владо Јановски.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
7: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.мк. NLB Банка.
8: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
9: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамара. Мерна станица. 105.2 од 2.

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Ај на трчање со мене.
7: Ма види на што личам во нозеве.
6: Еј, си се тетовирала?
7: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
6: А земаш ли нешто?
7: А, јаже да се обесам.
6: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
7: Нога ли е, друга ли е?
6: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
7: А ошто баво лади и брзо се впива.
6: Ти викам го бива. Ај на трчање.
8: Бубамара радио.

најубава музика за секој од нас, секој ден, секој час.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на Пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?
5: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест, опатување.
6: Редо тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према МИТ, патувајте без грижи.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Бубамара. Мерна станица. 102.2.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
6: Тамара, драма квин,

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Не чекајте повеќе! Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
7: 105.2 О2 Кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Бисери на мудроста.
1: Ај, докажи дека си способен кога те проценува неспособен. Владимир Булатович, ВИП. Големиот човек го суди човекот по неговите доблести. Малиот суди по маните. Јован Дучич.
0: Мудри мисли од мудри глави.
2: Бисери на мудроста.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Аутомотив Груп.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на радио Бубамара. Step by step, ooh baby, gonna get to you girl. На денешен ден 30 јуни низ музичката историја се случија следниве настани. 1973-та. Слајци искачија на првата позиција во Британија со песната Squeeze Me Please Me, четвртиот британски броеден за групата и втор сингл кој директно се искачил на првата позиција. 1990-та. New Kids on the Block, започнувајќи на денешен ден, па во следните три недели, беа броеден на американската сингл листа со песната Step by Step. Ова беше третиот американски броеден за групата. Нивниот истонасловен албум на денешен ден се искачи на првото место на британската албумска.

0: flow, sisters. Let me hear your flow.
1: 1975-та на денешен ден, Шер се омажи со Крейг Алман, 4 дена откако се разведе од Сони Боно. 2001-та на денешен ден, 30 јуни, Кристина Агилера, Лил Ким, Мија и Пинк се искачија на првата позиција на британската сингл листа со Lady Marmalade, хит на лабело од 1975-та. Новата верзија беше дел од филмот

1975-та на денешен ден, Jackson 5 објавија дека ги напуштаат Motown Records. Браќата мораа да го сменат името од Jackson 5 во Jacksons, затоа што Motown Records ги поседуваа правата за нивното име. 1943-та, родена на денешен ден е Флоренс Балард од групата Supremes. Еве ги со Baby Love од 1964 година.

1978-та на денешен ден, 30 јуни, United Artists го објавија Love You More, синглот на The Buzzcocks, со вкупно трајање од 1 минута и 29 секунди, ова беше вториот најкраток сингл, некогаш издаден. Хитот Stay на Морис Вилијамс и Зодијакс во 1960-та е најкратката хит песна со трајање од 1 минута и 28 секунди. 1986-та роден на денешен ден е Адриан Брайт од групата The Human League. Ги слушаме со Don't You Want Me, број 1 британски хит за групата во 1986.

И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 30 јуни 1979, Анита Уорд, позната по единствениот хит Ring My Bell, започнувајќи од овој датум па во следните две недели, беше број 1 на американската сингл листа токму со оваа песна. Песната беше број 1 и во Велика Британија. За самиот крај на денешното музичко навраќање, еве како звучи Анита Уорд, ја слушаме со Ring My Bell.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk. Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Следвид, промо реклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

Оваа црна тиква што ќе ви отпеам на 16 март заедно со други песни од Копров, овде од Нистава Бина на мојот концерт, а вечерва сме викнат за нешто друго, да кажам 2-3 збора за Григор Копров. Тој што ме викнал не ни знаел дека не 2-3 збора, а можам 2-3 книги да напишам за Копров. Пошто стварно е, да сме најасно, човекот е величина. Не само у Македонија. Ја кога пред да почнам да пеам, знаев дека во уште во Југославија, тој истиот Григор Копров им крадеше награди пред нос на овие тешкаши во Дексју. Естрада, не знам, Ѓорѓе Новковиќ, Војка Борисавлевиќ, Арсен Тедич. Зошто? Затоа што и он беше прва лига. Што е Македонија за него мала? Тој човек бил величина во средина кај што имало стотици композитори, стотици пеачи. И нормално, со неговите песни можела да се направи кариера, ако си среќен да ти напише песна, и ако имаш среќна звезда да те навета патот на Копров, може ти се смени животот. И озбилно, ете, дока сме сите, ете, Тоше, Каролино, Калиопи, Маја, јас, мојот живот, да не зборам за мојава кариера без Копров, не знам баш што ќе беше, затоа што песните човекот знае да ти ги намери по мерка. Како добар кројач, онака да ги направи како костум. И кога ти ја погоди, со Господ напред може живото да ти стане 100 пати по-успешен него што си мислел дека ќе биде. И си ги пееме, неговите песни поминаа 15, 20, и ја и сите овие други пејачи ги пееме. Зошто? Затоа што влегле меѓу народот. Луѓето ги сакаат и ја и после 20 години, 30 години кариера, на мојот концерт, песни од Копров, одма. Зошто? Затоа што на сите ни се мерат кариерите до песните од Копров и од после Копров. Пред тоа ништо не било исто. Копров кој ти напише песна, ако ти се погоди, си заврши работа. Така да не должам многу. А човекот, вие што него знаете, тоа е естрада, се ние пеачиве си го знаеме Копров. Ама вие што него знаете, човекот е шармер невиден. Абе тоа е еден фраер југословенски онака регион европски. Кој ќе дојде ти предложи со работа, он не вика нешто као бизнис. Не, слатки зборови, ке те шашардиса, ке те замаја да ја пееш песмата, да кече, знаеш, оно, дете убаво ти, а? Ше правиме, а? Ке пееме се, а пиле, како шо, како? И како да не, ќе земеш песната нормално. Испад, ме, мојата црно тиквешко ме сретна на улица. И века, аве, дете убаво ти, а стовица не пееш поиќе, така не? Абе, ќе правиме нешто, ќе пееме, апиле, црно тиквешко и фала му на Копров. Од мене едно големо благодарам за мајстор Григор Копров. Од Златна Увамара, награда за животно дело. Аплауз за Григор Копров!

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта. Yeah.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубам.

0: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 12 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Прави го тоа што со срцето чувствуваш дека е правилно. Така или инаку ќе те критикуваат. Елеонор Рузвелт. Сопнувањето може да те зачува од паѓање. Англиска поговорка.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

ефтина, со рака просјачка и мантил искинат. Но мојата ке трае, се дури сум жив.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Јас сум Јована Аврамовска Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 21 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Се уште немам никого, а се чувствувам ко твој. Ти си прстен венчален

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.
3: Следвид, промореклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит.
2: Во сеќавање на Владо Јаневски.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Бубамара, мерна станица 102.2.

уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш, ми фалиш како скинатото копче на твојот најубав устан за кое ти плачеше, а јас се смеев. Ми фалиш, ми фалиш како солза на окот, ми фалиш до болка, барем погрешка да се јавеш.

0: Точно е 22:30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Бубамара on the air.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

0: Точно е, 24 часот. Бубамаре хит.
1: Во секавање на Владо Јановски.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Во сеќавање на Владо Јаневски.

Име проќе и пролеќа крај нас, ал за мене ќе време стати, увек кад те видим, увек кад ти чујеме.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Во секавање на Владо Јаневски.